0: Wenai.
1: Amulin, amulin, amulin. Wai finya ni lakin, kinto finya chalwa. Pela finya chalwa nai, pela finya chalwa nai.